0: 생애 좋은 나바 금강송 다다 지지 생고 소반더는 배경롱 친인 친리콩 감기 롱친자 나당 이주비 휴람 희비리 친세 데링거 레티나 정보 팀페당 종제제 단주제비 메차디 휴진 파요 찬도 종제 딩친종 경은 향리인비 정보 팀페라는 셀로닌 돈니선로 랑조제 예름 종제비 타더체 앙당비 지지 친인 통킨제 나윤 종제바 힌라 딩가 민자 치비 자토 민진 희장이버시 콩라마르사비 도표제 닝던도라 나냠 윤시츠츠 통화권비 감링당 밥차비 희주 희장도 총시비 듄니 허종라가인 양지장 다던 진지 트제 닌제더 레지여버시 로킹급장 로친 먼저와 니니 치리 먼저와 니제 고미양 자유바당 로전진급 로리 시고 나초 징주 시여바마세 로자 튕기장 당랑 비시고 배당 배미인바세 대양 실로닌 동쪽거러 종이당 종시용제 자쇼오 정보 팀피지 딩긴 종토가 가드 체모를 허긴 허마 샤다게 저비 르절 던종 첨부 희배여시 자베 인섬제 기리톤이 시고녀와당 저르 인섬당 가드 담리 곤된 종제 소제 시군 자미 배여라 가드 중괴니 발림바당 잡된바 던진바지 창마 로친 로마 샤다 인비 르절 차된 희배니 갑디 시초토 살레 첨부 희숑여라 망초지장 린조 첨부 희제여버시
1: Kong lihi wano yite gin che dalang ba xii nan ta leka mongpo tamo zhoye xin kwa ya. Ta leka mongpo zhoye li do di chwe li nan ta bachya sashu zon zha ganda xiong.
2: Bachya sashu yin nan zho no zho di ta ngay ga mongpo zali pen tu ta ti ta xiao dana rung ta yung ta yamu riti chengi. Ta tino tino tse gong rabo na se kani xir kwa jira per na nga ga ting chen ma na zi tani jatsa ka tse gu chen po tani zi pe li yin.
1: Ting chen zong la.
2: Ting chen zong gu nong la. Yi tong ma, zhong chen ma, tam xin yue ma. Tene ge zon ma,
1: xiao zon. Zon de jie.
2: Nge ting che zon ge, ribi tang che zon, tong che jie yore. Ta turung ondo di tino dana, tsoma da loda che mo re. Zon choma loda che mo re, yi toma loda che mo re, ge zoma loda che mo re. Kata iti chungwe we ma, tana cha xe kwe da ya ma da, tene pa pa chen tiki, a jia jia tiki tsoma loda che mo re. Ta turu we na tse go zi pe, tene xiao dana ta do, nge ke non don zin ye ma, tiki tsoma loda che mo re. Tan don zin na zi xe go tira, ka tiri, yinye gen donzi yinma zay yore. Jaki gen anda putungwa chiki gen donzi yinma zay yore. Lhasa gaki, ando gaki, chando gaki, peki kare kani naasan. Te jaki chay, yinki chay, chundung donzi ba manda nga kwe driwi. Loda chemo tanya yinay, tronchwa ma tanya, tronchwa yi. Ta trota la ray mandawa mumpo yaw yore. Chayna nga su ki chando naasin ka chari, ting chen ka ripa, chando tro che, maha ka kuro tikin chay chay. Tena nga su loda chemo tanya, pa jana jondu di, disu kuzogu manay.
1: Anda chukhi zi na?
2: Chukhi zon ta jarai ge chichu oto ge jasa yor go digin cha chi ko jaga ge chon cha chi
1: jaga chon
2: ta latin uzu na ta na ta kanta chon drama da jaka yeme ge chon mungpo chama yori di digi chichu drama na mungpo tanchi na turu di chon di kare la pusan supo chama re di di yi tongja ari nga na o yi non re rai mara mungpo yari jagi tongja pyo yi tongja jachi sa ni ta jagi ge non la zi kakhi ke sho chan zi na Tene paketa xilin rewe nda tong tong reho.
1: Yima tam.
2: Ko, yima tam tanda. Yang kaki xe ko, pata zatang tanda song tanda na, pe chay gana yadong ka tong tong ka zatang tanda pomo trelang tanda. Ta tiki san tanda jagi tong che. Tanda on pegi ka nong tanda iwa manda wa mongpo yari. Kaki xe na ko pegi tali zi tanda, on chukha doi po tanda iki tong che. Kaki xe ta zatang tanda pa tanda nyam chenpo ma tanda
1: tong. Zi,
2: ndrola. Ndrola zi na tanda uji ling. Tamshin yin kache ko jake ke tangshi, peke ke tangshi tiki uliwi. Ta tamshi tino tana ka tidi nindu chaka lo tana kati pili. Tana yungra ke anda chusu rinjao dhiyo mara ko ka tidi. Tana nge tsuchen chaka pa anda ke tusu tiri la. Tsuchen chaka pa nung ke nung tan ten sushu tiki tangshi wiji. Tana marayin tundra ya sando na da koyo sunja sando na tiki tuna tangshi wii. Laba tanga ke ke nyanga chanda tiki yole re. Tsegu te pe masi pe pasan tsubo rison. Tana katai kalan ro nama tsuma te lo da chemo re. Xiao la zi tene. Ta mansu tiki mo katai kalan yanja le zine tini wii. Trumpa tanje kama gore ko Da sa cha yeme
1: tanje
2: Sa cha yeme tanje ko Trumpa kama de tsuma Nidupa tiki gore Ke tino nidupa yoy ma O tsuma o lota chemo ka talangpa jo jo re Talangpa tanje ki pa gaji Tego pe masipa yabo Da ti tsegu ten 통다 빠스한테 초마데 나가 세대 주의교요 세대 여러고 년달 때 주의교요
1: 때때
2: 따다양 거 그 지대에서 지대에서 산다는 신야라 비도요 고는 저 봤다 때라 두루제 주 제고도 배서 때 존라되게 비좀 없을 수 들어인들 때 땡아 바자 사휴인다 보나이나 땡이
1: 세고 전이 나라다 시고 체휴선이 저거야 다 존토가다 저라 체휴선이 칼라 저도 시고 럽진 로마가 냠제 요리 자시 자난가 냠제 요리 데 챵시칸이 나리 리니칸이 나리 초마가 냠츠든 멘트릭 시고 드나저고 제제 시고 편선 초보지 빼라고
2: 제제 게팅제 존이다 존세용기 토카 자저 침보위 데나 존년제 리콘티기 토카 자저 침보위뇨요 데나 존베 라소바데서 걸티든기 덴레슈
1: 오제
2: 아 고소 연나 심바 가버리다 호
1: 지지지
2: 아 네게 고루 레갈리옴 비카사 강아 쳔모다 자오 달로다 쳔모 단지 고루 리 야몬 정모리시 베 차이잖아 예메 단지 종가 단지 두루는다 리카데 리온데 촌촌마티게 게체 부주 크쇼 존 카사 그미티 고촌요 존노레 네게 네 쳔팽게 리가 돈 고 부주 저체 예마
1: 지
2: 쳔팽 촌촌데 리카데 제고데 쳔팽 칸이 바주
1: 오리 오리 저 산이 콘덴다조 교친데 지티로시나 촌드로 호 지리티 존시욘 존이니 난땡이 쳔톰 먹게 오리리 티티 이나라 시고 텐데 이나라 타 효진 야모 테야 이켜다 몬소기 이나라 바차 야모 요지르레
0: 셰핀 샤야나 인핀 코니 장인제 샤야 인비 마소당 강이롱 준진 뿌고니 셰핀 샤야라 효진나 치 가카치비 샤와 휴제 정보 딘피지장 레유제 센젤당 침상거 강을 소지 진비 영국장 태뇽 여바제 이나양 콩기 토미 산디 마제바 겐체로라 딘봉이니 라양 휴밍아 제빈 샤야트 장뉴 강여지 휴제바제
1: 데 마제다 셰핀 샤야 좀 디나라다 셰르 핀리 온 롱소소리나다 케펜 존라다 조 생강 칼고 남았다 조 반조 칼로 케펜 조 체요마호 텐즈다 셰핀 트레라 강아 던다 테뇽지르디 겐치 다 셰핀 샤와데 트레라다 와사마리 토사마리 땅아 칼리파 텐르지사니케 산로나 코뇨
2: 던다 산로 뜨제슨 코뇨 겐제 체레스나다 nga nyin thu ne khelo lika non le ya shao on de te zai ni jo tre men tre ge de ge ka li ta te chim zo la nga nga sin ka nga chim bo yi zi le ko ta tu ro man tu ni ka nga chim bo ri de khim ka te na lika ka sa ka li ni ko ka chir ta te wa le ma da sa ni te di ke sen no la ka nga da tre nyo yu te re ti ta on shong ge tu mi ge san du san do te tu ro ge ho cha te ta te man tu ni jin zi ge ge san san tu ro re ti
1: wo ri wo ri
2: tena lo ni se la ta te lika tse gu chim bo ma pe ta ma ri ta zo de che re se na ni tu ni ke za ze lo ni ni ke za ni lo pa ta te nga ge sa do ye ne do te na so le ho ta te na ndo de tena ka sa ka lan ro mu chu pa tena ma ro we chu ma ho
1: ti
2: ndi ka nga je ni tre so ni
1: si
2: ni pa chan ki go je nga ta te se li ka lin do se li ka sa ka le ze che sa che dran do ko ka chi ro tu su gu mon do sa ta tru re ndo hin ka
1: ro sa su chi le ka la xuan jer go
2: tru re ndo hin ka tena li ko no ni na ye go ma xian do go na ho re ma re ko
1: ti re ti re ho
2: tu ro ndo ni ndo ni ke za san lo ni go zo ne tena ta man tin ta re he ma da san ki ta man tin ding zo we za wi ar man tin ro a so jo yam mo se we je hin na lo da chi mo ta je da te nga nga nya nyu de yo ro ko jata jata ma pen chembo tu ti ta ka hi hi nga ge lo lo che zi ta du ko lo da chi mo no ma zo ye ge ka hi hi ge den na ye ge jong ji te zo ye no den de ko ye ge jong ji te de li ka ngui si ti ni sun re go da ho lika la khe mlin don yigi chu chu ju de ka chi ja ke no shu tai zu zu chi tin jan ron
1: si si si
2: no da chi mo no put down di di ten ko ta na pe de ka tri ga do ti ta le ba no on de rum si ju zu ka de da sam man da du ru ren da
1: si si si
2: ta tro on de ti ta ti gi tu pen tu chi mo de pe na nga ta ta yan ta ran ju ju yin na da chang du chung yin na da to so ge ta ar dong de pa re ta dong de ve je ar nya nyu de zo de nga so de chi mo no dong de de rong ta hi ze gu mo bo be pa yi la ha zong de ru ta hi mo bo be dong le ho zhong zhe mo bo de ri wi cha song le nga zu jie jie ge ba de ye xia ba de ne be ji li de ge ju yu mo chong de de su mo bo zhong zhe wi de le ta de ge de ne ge ta he jian da la yang nyang nyu qian bo da de la qi si si he jian de si si bu ga qian de ji da nyang nyu qian de ke ta ho de ru ne an yu tan jie na wo zhe qi mo tan jie na de ne ge pe zhang mo tu sa le zhen ge de ne nge ge men de ne ning du ne ge za san lo de la de ding zo we za wi de ne de ne de la ta dong bu ga de li chese den biji de chese dong gu li jin ze zuo de ta pa ro ba de le pe tu a yang se ju chu da zai man zu de ne le che la ma ta ni le pe tu

0: Tenang Uze Benjula Tangwe, Mima Shogori Kim Ubu Haja, Gor Tungjuru, Chini get to Tunget, the Trogdon Sumji Sympathy, Tuzumble, Gajanga Parawa, Mima Shogori Kim Ubun Kak, Haja, Gor Tungjuru, Chini get Jule, Gede, Yidung Ubunki, Trubja, Gundunga, Lexu Chimba. Tenze Tang Uza, Bangming Uza, Gumbang Uza, Gansung Uza, Chengzing Uza, Kegong Chimbunge, Ubun Changne, Niki Parzade, Mutu Gunjung Tobata. 파르제기 응읍윤카기나 송웨 도르제 갸자 뚜뉴 옌파라 토르친바 이듄 읍윤키 퉁공 대배 망와 첸제사뚜다 방미 지규르소 군유 서베 캐공술립유 샹양 다와게바라 킬레기 사뚜당웨 응읍윤키 찬욤 기제데 갸자 숨레 중마와 유진 텔로콩메 퇴송발에 갸제네 레고다 청중니 점 마바다 응읍윤키 기제데 로규기 추제 마슈스네유
1: 디글레 군에 비웨네츠 Nyechara, gyesi jigyab khaan shung le ting ki, kile rin chung ki, ngu chir len gawe ne tuyun chwe kyun chwe kyuru shung nu yag yu, zi yu le tuyun gor ki, datu patin thang, kyabda cheba thang. Kile rin chung ki, ngu chir len gawe go gyan so wo thang, ganyan le mik di, le ri ki zing yu dong zhu jik su tu zang to dong yu, meng si che xin. Kile chi re ki, dong zhu chwe kyuru da gu to dam chwe kyuru shung nu yag yu ti, zun le tu cheba. Ngu mar min pi, dong zhu yu che, chen tian ngang to dam chwe kyuru ti, de gyuru cheba. Mengu yu zhi ki pian zhe qi ru dong wa tang, mengu yu du zhi ki diap yu ru qe ju ti di yu ru jie qe di chuk du qi tup zhu ba tang, di xin tuan zhu rung ang shuk dung ba jie qe di xiu zhe qe tup min yung wa xik dung yu ba shi. Su le tang qe ting jian bu ki bu zhan xuan pa ke ji xin ki, da tu na cho xi xiu zhe qe tup ka zhu dung yu. Se gu ka tang zhi yu di zhen ka ki le tuan xiong di tang kong wo nyam gu le xiong lu gyab di gen zhi dian du dang ni yun tu ngang gu di dong wa tang. Tidun yu san tan, chimzin genji zechu, nyamzin tayun chen ten, kele din chung ki, ngu chir lin gawe, ne dun, kyun yu ne le su chujuru, gu di dan di, kele chidin sum ki, nyamzi pi ye tan, nipi nyamzi ki, ku yu sangbu du gu xie sung yu ba shi. Keji xin ki, jine, le ri ki, zin ngu zhu bie, jik su tu zang du dong ku. Le ri yi ne, lu dun ki, zin ngu zhu bie, tu ga, ka se su di, ne dun kele ki, Nian chung chu xin, ngu ma rizhu bè, kene ngu la la lin da juru gui di dong gui ba dung yu. Ni ni, kile chi zhe ki dong zhu xia juru da gui qi shu qi ru dong gui. Ga zu ne, zing ngu zhu tu, tu ga rin du dong wei, kile chi zhe la nyam zhe to, ka jie chun mu ta, ju zhi xia ju ta. Zhen zu ye le xia keng zhung du zhu bè, kile chi zhe la, cu mi zhen zu la ngu gu qi bè, chim zi nian bu xia ju jie dung yu. Sum ne, ngu ma rizhu min bè, dong zhu yu qi qian di ngang to dam qia gui. Lokdu zingyi ki legu cendian ngang todam che di, lokdu zingyi ki ngui zhu tu ka rin shu dawa chu para tung du tong kwe pa tiong yu. Si ne, meng ngui du zhi ki pian zhe ta, meng ngui du zhi ki jab yu ru qi shu qi zhi tong kwe xie song yu ba shi. Zhong gu min ma ngui kang ngui zhe chomra si si zhang cao yuan yuan ki. Ngui kang par ki chomra ra pun zing jin bie qi kien ki le la ngan zui zhu kwe pe zi ngui ki qe zhin kyeb zha xie yu ru xiong nui jia pa ta. Kile ki, ngui pion dong wa tang, pion zin jimbe qeba yu zhu qi gui pe zi ngui zhu pa ra gyab gyur xa gyu xin. Zi ngui nyong du dang wa tang, zi ngui tu ga tong du dang wa, pian zhe ngui se tu bu tun pe kile ta la, pion zin jimbe so ki te, meng ngui du zhi ki dap di zhung yu tang. Te dan qeb zi tu, ngan zui kile jing chung la, meng ngui du zhi ki gyab gyur qi shu, ngar wei qi ru dang di, mang nyer tang, gui pian kile chung zhe tang, qi chung zhe pi jia dong fa ra, ngui zi gyab gyur qi pe qi dun cha ju bi ju xin xi song yu ba shi. Kile jing chung ki, ngu che jang ki ne tun nye sing shu di wei qi, xiong kong jo nuru degu to dam ulen ki jang, san le ji xiong kong kile ki, rang ngu ki dong zhu cha ju, yun tu ngang chen ten do dong hua le gu di tang. Xiong kong kile ki mek bin nu ba dun bi che di, kile jing chung ki meng ngu ki gan ne chung do dong hua le, bu gu ngu ki le ki bu ju hin si sung yu ba shi.
0: Diga le gu ne bi bi ni su, da wo gu bi che ju nin ki chu zu juk ji tang karama jiong a zam la. 中国出行措吧青岛北海出行苏军参与公司解供其索镇出行行出个了严肃七百人没学的民意学增了几难度学了吧的名额了没军破语直接说及习近平个组队员前几公吧老大的团员年年前几总理李强说中央给国际路队员前个组队员浪迹写的送解个及这有接近沉睡电笔写的送呢解释几个看起 山东青岛以中国出行措吧青岛北海出行苏军参与公司900多人及美军出勤及团建体当届期间及促进组织的车主投弹部内车体亲职部的苏联的七镇建部基地部 Jimjui Jianzhenbu, Gezi Jigab Khang, Xiongong Gyunur Degui Todam Uyun Lengang, Gyeyon Jigab Soso, Gyegab Mesun Rokyub Ju Jieda, Shandong Xingji Mima Sishung So, Jiyu Cho, Tiena Xiude, Tungen Tire, Dagjie Chigu Tsuyu. Gezi Jigab Khang Gi, Tungen Dagjie Tsukjong Ki, Tse Jubshi Nian Gi, Chiru, Changzum Chuzo, Ting Tangbu Di Gongzo Chiyu. Gezi Jigab Khang, Tungen Dagjie Tsukjong Ki, Tsuzo, Gezi Jigab Khang, Denja Tungi Uyun Lengang, Xiongle Khang Gi, Zhulin Xiongba, 최주토담부 팀다 댐비 피리 송과 외도 딘스 레주라 낭조 치바제다 르메동와 시 자든 시르수 튼겐 튼베 교기 강교 제주 토바 치급었다 길레다 레리기 뜨구 토담다 공도사제 토담 근지 균용네 십시다 제주 시대 팀다라 근지 다디 님부동 교시 년도 제유 대단 접지 최조토 선의 세슝다 제유 쳔바 중앙 길레 소기 럽지 띵습랑데 쳔베 토담 숨다 니바르도 숨기 근지다 Kelegi genguwa zuwewe genji rinpo xin nendo tongwata. Megyongi ngunme gengenka chenshi da juji dingsab chiba. Genzang gyu ju da lugenga chagu genzang jube chaju shibshi nendo chiba. Jikshi gunju ki nyenji zi gyur da diri sule nyo chong jimju genji. Zugjun ale mikse jikje so zune liri kekungi ngunme gengen chenshi da juji chide tungin cipjin da hajan cipjin tungur ya ngungo tajidu chigubi langja dungyu.
1: 계시지급한 퇴진 딱지의 적중기 국민용원다 중앙지구계급도위다 치퇴 미만 10주 간기 제휴 챔베 경고로 등 주저나 쇼유 디글레쿤에 비외내수 니시콩 총등부소 디젠계기 링류 김제 제주를 구디동회 차주 주시 바쯤제네 뷰리 링류 김제 코주 지게체로 동화탄 링류 김제기 체시 말라 투장도 동화 디귀기 망패 섭수레소동화 겐근라 참배 링류 김제 피제동화소 초 듀태 시주탄 치덕 랩탄 시부 듀휴 자주 주시는 튼기킬레기 링류 김제 튼제 심주 사별의 순류제 주로 규모 동주탄 김제 총라탄 뉴주딘의 소수 링류 김제 냠린딘의 탄 캉바 용계 링류탄 청진 김상기 배준 캉바 규리 제주로 대합주로 제구시 등유바시 링류 김제 냠지 님투태 내배 강내를 시디 자주 주시는 Rinyu kimse tunze rinyu jenki rimyi dingzuo cesi mala tuzang dodongwa tan. Rinyu kimse nyamji nyamtu so zentab rengsinki gyekabki cesi gyongnyur su di ladar che di kangbo yongki rinyu siji jen nyamji kongbi la gudi gyobu dong gu si kase dun yuba si. Zhongguo jizuo ceri kang norbe tabju simju kang chomre kuryu tan zeju simju kang ge zhulin yi shao hua hi. Taiden ge siju nang kodru tuzang tan. 체시지규로 섭수리 유르제 제바규 링류 김세티 민용세희 지순 제준해 민망부 군편 제주도 유르와 다 투송수 김상 제수타 김주로체 천동제기 퇴내제타 시부 림부르 용화를 구제제디 난고자치를 동화 다 퇴부르치회 제주를 구제제 유제송 유바시 제주배 개발진기 구호를 미디 자주 주시난 김상 제수 길에타 디부치제카지 용류를 계신 제바타 Kechu denpa tan, nama jenki zesu namchang chasang denpa. Ngakui naba tan, ngaktu namba. Ngunne ngakbe naba jeki sepshu pege shokchin donkwe pa. Kileki, gengunla chanpe chushi kipde donkyuru chedun chedi gengunla chanpe ringnui kimje kodru pyusum chosu donkwe pa kase donkyu. Chaju chushi na tando, sanne kaki, seri tan tunbe gonhe kimje ningba tsuru duwe chazi lukdu nga zokyuru zubji chedi kileki, saba giewa tan, ningba duwa sungri tan, chaji tan, tsudu sungri chiba soki shepshu zubgyuru guima donkyu. Chagin zonpe chumshung tan, dikui tu, kimje sekyurki chokdu shepshu sezi zokyuru gyabgyuru chedi mangpian tan, mangtsuru pendokpe shepshu naso dibji chigui si dunyu basi.
0: Digali gulen bebe nitsu. 계급 면제 대구 도담 주기 최주신인 랑계기 레주 투계 면주 요제기 최시 순부터 협자 제주로야 촉전제유 Diyan kula shibiyu midab rinyu lakze jie te, lebe lo ki chengshi takjo chibi, lejuy tuge, menjuy yu jie, tunze, cishi tongma te yinxin, cishi sar

키랑기 강센 되버티 유튜브 공중라 센초부탄 더도 예용기 농친 치람카기 선율탄 제링 링네 르양 르제 소지 리첸 제저 망고 키랑네 지튜다 센초 아장장 APP 티낭 안조 중앙 농친 인체 지접리 공기 되게 리첸야 센초 kesi yunti yunen an zui pege le zhen xian de ne ngue le ya qiran ki la to kha ba ram lang ko long le ren lu dou xie suo keng rong tu yunti app poli nan ge tan yunti xie bei ge yi ki ta zhen ni yun ni jin bei yi yunti tan ting ni nian bei ting ti yin yunti app poli nan chu ji tie xian rui nan ge yi tuo ne zang yu guang bo xie qi ne cui xin nan de ji nian bu yunti nan yu an zu yunti nan jie yong